0: This slimy, pungent mixture is natto, fermented soybeans, traditionally served over pearly Japanese rice. For Hiroshi Sasanuma, natto is not just a breakfast food. It's a business built around one of Japan's most familiar ingredients, soybeans.
1: は、もう日本人にとっては日々食べる日常食っていう部分で、どこのスーパー行っても、どこのホテルに泊まっても大体朝は納豆が置いてあるかと思うぐらい浸透はしてる食べ物ですね。はい。こちらは、アメリカから仕入れております、極小流の大豆になります。
0: Japanese consumers eat more soy per person than anyone else, more than 8 kilograms a year. But Japan grows only about 7% of the soybeans it uses. The rest is imported, mainly from the US, Brazil, or Canada. Natto has long been a cheap, everyday food. But soybean costs have risen, and makers say keeping prices low is getting harder.
1: 今、輸入大豆に関してはかなりいろいろな為替とか
0: Soy is not an exception. Some of Japan's key staples are primarily imported.
2: まずは、食用油ですね。これが、食料自給率、たった4%しかありません。あとは小麦が16%自給率。砂糖も、35%ぐらいしかない。お肉で見ると、
0: 65%あります。餌が肉になると工場みたいなものですよね。で、ところがその餌が、ほとんどが輸入に頼ってると。飼料穀物という形で、大豆、トウモロコシをはじめとした輸入に頼ってると。そうすると、輸入飼料をカウントすると、副産物の自給率ってのはわずか17%でしかない。という、非常にショッキングな結果が出るんですね。
3: On a calorie basis, Japan's food self-sufficiency rate is around 38%.
4: 自給率ってのはその国内での消費に占める国内生産の割合なわけですよね。日本人の消費ってのは人口と一人当たりの消費量をかけたものなわけですね。That
3: puts Japan among the least food self-sufficient major developed economies, far below countries with large agricultural land bases. But Japan once produced much of what it ate.
2: 私が研究するずっと前ですけども、その辺りは、80%近くありました。それが、1980年には53%に落ちて、今日38%に至っているということですね。簡単に言えば、日本が豊かになったということで、たくさん美味しいものが食べたくなったと。食べることができるようになったということですね。従って、付加価値の高い 農産物というのは海外から入ってくるということがありまして、特に食肉はじめ、美味しいフルーツ等々ありまして、そうするとどうしても国内では生産ができないものは、それは輸入に頼らざるを得ないということがありますね。This
3: dependence was easier to manage when imports were cheaper and more stable. But supply chain disruption, rising costs, and a weaker yen have pushed food prices sharply higher.
4: 農産物を作るための生産資材って言うんですけど、肥料や農薬の価格も上がってしまうという問題があるんですね。で、日本は生産資材をほとんど100%輸入なんですよ。それで日本の農家は高い生産コストで作った農産物を売らなきゃいけないので、国内の価格も上がるわけですね。
3: But this isn't a new problem. Japan has spent more than two decades trying to reduce its dependence on imported food. The country's Basic Act on Food agriculture and rural areas set an ambitious goal: raise calorie-based food self-sufficiency to 45%. The target was supposed to be reached by 2010. When it was missed, the deadline was pushed to 2015. Then 2020, then 2025, and now 2030. Yet the self-sufficiency rate has remained stubbornly in the 30s. So why has it been so difficult to change? One reason is visible across rural Japan. The people producing food are getting older. About 70% of Japan's

0: and some consumers continued buying cheaper imported varieties.
1: つまり、生産性を上げて海外の、その、からの食料に対抗するような体制を取ってこなかったという意味で、それが要因の一つであるということはやっぱり、重要視しなくてはいけなくて。So
0: decades of agricultural protectionism, particularly around rice, have left Japan with this predicament today. Its farming sector is built around small-scale producers, making it harder to consolidate farmland and boost production efficiently. Here in Ibaraki, some farmers shifted early from rice to lotus root.
2: Okome ga daitai ittanbu, toji da to 10 man yen gurai no shūnyū gurai ni shika naranakatta to iu ni kiite masu. De sore ni taishite renkon wa yaku 4倍、5倍 gurai no shūnyū ni naru node hijōni shūeki sei mo yokatta.
0: About 10 years ago, Yoshiki and Etsuko Yoshida took over this lotus root farm.
2: 祖父母が、レンコンを辞めた時に、先ほど言った先代、親戚の方にその田んぼを貸して作ってもらってたんですね。で、それをその田んぼだが自分たちの家の田んぼ、それと先代が持っている田んぼ、全部ひっくるめて私たちが継承したっていう感じです。
3: 最初は私たちが始めた時はもう絶対綺麗なものを出そうと思って、綺麗なものでないものは出したくない、売りたくないと思って、ない日はもうシャッターを閉めてしまうぐらい、見た目にこだわっていたんです。That
0: quality first mindset is another source of inefficiency. In Japan, many farmers produce for quality, not quantity.
4: 典型例が果物だと思うんですよ。 日本の果物は非常に品質が高くて、例えばリンゴとかイチゴとか海外にも輸出されてますけど、あれはまさにその日本の土地条件の制約の中でいかに収益を増やすかというのかのまあ努力の結果なんですね。Unable
0: to compete on volume, many farmers compete on value, and consumers help drive that choice.
5: 日本は国民性もあるのかな。見た目重視っていうのが消費者さんにまとってはそういう思いが強いと思いますよ。工業精神と違ってね、いいものばっかではできません。In
0: a country with limited farmland, every harvest is precious. Yet Japan still threw away about 4.64 million tons of edible food in 2023. Kohei Kawamura runs a company trying to change this.
6: フードロスっていうのは様々な理由で廃棄されてしまう。で、お蔵入りしてしまうっていうことでフードロスが発生していたっていうことから、蔵から出す。お蔵入りしてしまったものを蔵から再度出して再流通させるっていう意味合いで、蔵出しという会社名をつけて今サービス展開をしているというところでございます。
0: 蔵出し sells surplus and imperfect food that might otherwise go to waste, offering to consumers at lower prices.
6: 実はですね、こちらの商品は全く問題のない商品となっています。一方でこちらの4商品に関しては規格外品となっているというものでございます。例えばこちらで言うと、ちょっと緑みがかってしまっているというところが規格外品として通常ルートで販売できなくなってしまっているということ。でこちらはですね、こう切れ目がかかっているということが通常ルートで販売できなくなってしまっている理由で、こちらはですね、黒点がありますけども、こういうようなものを見た目になってしまうとどうしても流通できなくなってしまっているということ。で最後にこちらもですね、少しこう割れ目、裂け目ができてしまっているということが販売できなくなっている理由となっております。もし仮にですね、こういった規格外品が、流通できなかった場合に、一般的にはもう捨てられてしまうっていうのが今の召喚集となっています。
0: Elsewhere, the shift away from domestic supply has gone much further. Nowhere is that clearer than seafood.
7: My mom has dementia.
8: If I turn around and my mom wasn't there, I would probably panic.
7: Every month in Singapore, two people with dementia go missing. So I'm heading to Japan.
1: GPS の貸し出しをしてたりとか、あとあの今は見守りのシールっていうのがあって。
7: How can we keep our loved ones safe without locking them away? A two-part special. Talking Point, Sunday on CNA.

0: もちろんその魚っていうのはちょっと温度が海水温が違うと、もうそこのところに行かない、来れないっていうのがあるわけなんですね。
1: As fish stocks migrated into new waters, competition for dwindling catches intensified, sometimes creating friction between neighboring countries.
0: で、日本の漁業者とそれから海外の漁業をやっている人たちというのは当然その、さまざまなところで競合をしているというのがあります。典型的な例がサンマです。それがその大変おいしい魚なんで、隣の国の人たち、こういう人たちがそれに気がついたわけですよね。で、そこのところの漁船が、公海上、要するに日本の EEZ の外側ですね、魚は別にそういうところを泳いでたりしますから、そういうところに行っているときにそういう魚をキャッチする。
1: Japan once supplied more seafood than it consumed. But catches had already begun declining, even before climate change became the central concern.
0: ところが、その1960年代を境に、日本は工業化を進めていったわけです。それによって日本の漁業っていうのは、その漁業ができる場所っていうのを随分失ってきたというようなことがあります。同時に起こったことっていうのは、その漁業者の数が減っていったっていうことだけではなくって、それによってその漁業の生産量も減っていってしまったということです。で、じゃあ漁業の生産量減った分っていうのは一体何で補っていったのかっていうと、今度は輸入する魚で補っていったっていうことがあるわけです。
1: Seafood is an important part of Japanese food culture. In 2001,Per capita seafood consumption exceeded 40 kilograms a year, making Japan one of the world's biggest seafood consumers. But as supplies fell and seafood became more expensive, Japan's per capita consumption of the protein has halved since its peak. It also began turning to imported seafood.Japan's seafood self-sufficiency rate has fallen from a peak of 113% in 1964 to just over 50% today.
0: もうマーケットとして油を乗ってくる輸入の魚っていうのが一つのマーケットを作ってしまったということになると、日本の方の魚がそこのところでもう一回戦おうと競合してやっていこうっていうことになると、逆に日本の方の魚の方がそこのところで負けてしまう、値段がそれだけ出ないっていうことになって、そうなると結果的に漁業者としてはそういう値段の出ない魚になってしまっているから、もうこれは取れないやということになってしまって、漁業やめようっていう話にもなってしまう。
1: But in recent years, supply chain disruptions from the war in Ukraine and later Iran, as well as the weak yenMade imports more expensive.
2: 米以外については海外の要因が消費者に大きな影響を与えるといると言えると思います。
1: After decades of stable prices, Japan entered a period of sharp food inflation from 2022 to 2025. 2023 saw food prices rise by 8.1%, the biggest annual increase in decades.The food inflation rate of 6.8% in 2025 is more than double the global average. And food inflation hits poorer households hardest.
3: そうすると、特に所得の低い人たちは、いわゆるエンゲル係数、これは、消費支出に占める、食料費の割合、これが高いんですね。で、しかも、上昇しているという統計結果もあります。そうすると食料価格の高騰は、その直接生活に響いてくると。
1: Each week, children's canteens collect donated food from this food bank and deliver it to struggling families.
4: 子供多いんでしょ、やっぱり。
5: そうですね、子供だんだん増えてきましたね。
4: どうかし、
5: 子供大体20〜30人ぐらいなんですけど、そこに会食に来るというよりは、お家で待ってて、個別支援という形で来ない子もいます。
4: お好み焼きも、
5: はい、お好み焼きもお願いします。
4: あとはやっぱお菓子か。
5: はい、
4: やっぱお菓子だよな。
5: そうなんですよ、今お菓子がとにかく買ってもらえない子が

0: practically sell it. 2 days later, he resigned. Eto's remarks struck a nerve. Food prices and the cost of living became key election issues earlier this year. For lower-income households, rice is one of the cheapest ways to fill a stomach.
1: なので、特に去年、一昨年米の値段が随分上がりましたけど、米の値段が上がるとそういう人に一番大きな悪影響があるということなので、政府はそこは非常に敏感になっていて、米を値段を下げようっていうふうに、去年政府が介入したのもそういう背景があるということですね。
0: For Japan's government, producing more food at home is the long-term answer to price shocks. During campaigning for Japan's general election earlier this year, Prime Minister Sanae Takaichi argued Japan should aim for 100% food self-sufficiency. But officially, the target is much more modest. Raising calorie-based self-sufficiency from 38% to 45% by 2030.
1: 日本政府がその食料自給率45%に上げるって目標を掲げてるわけですけど、私はまあそれ自体がそもそも実現の見通しがないし、というのはその日本では土地も狭いし農家もどんどん減っているわけですから、その海外に対抗するように安い農産物をたくさん作るということはできないですよね。One
0: answer is to tackle farm inefficiency. Over 95% of Japan's farms are small, family-owned plots without economies of scale.
2: 効率的に農地の利用、効率的な利用が非常に叫ばれていると。いう中で農地をいかに効率的に利用するかというのが日本の農業の最大の課題であり、今後の自給率を高めていくためにも重要な視点なんですね。
0: At Yokota Farm, the challenge is plain to see. Instead of one contiguous farm, Yokota manages hundreds of scattered plots, many taken over from retiring farmers.
3: この地図でこう色が塗られているところが、Yokota農場が作っている田んぼで、まあ、お借りしている田んぼで、一番遠いのはもう、この辺が一番遠くなりますかね。はい、大体5キロぐらい。
4: 道のりで言うとほとんど機械で作業してますので、機械で、まあ、機械の作業もいろいろありますけれども、やっぱりこう田んぼのこう、まあ、中の部分を作業すると、あとやっぱこう周りをこう回る、外周を回るみたいな作業が、やっぱ外周を回るっていう作業が意外と時間がかかる、手間がかかるんですよ。で、田んぼが小さい田んぼがたくさんあるほどこう外周を回る回数が増えてくるので、
2: まあそういう意味ですごくこう作業性が悪くなるというのはありますね。あともう一つやっぱりその、田んぼと田んぼ移動する時間ですね。まあそういうのを分散作法という言い方しますけれども、そういうふうに経営耕地はものすごく分散されていると。それは取りも直さず貸してる方が、その例えば農地の その農地を利用する大規模農家に都合のいいようにこうリアレンジしようとはしないわけですね。自分の土地は土地でいつでも返してくれるよねっていう話になって、あるいは区画があるからそのあぜ道はあの取っ払わないよというような形で、現状維持のままあの数だけ 100 ヘクタール集まったという形で、非常にあの効率が悪いと。To
0: improve its agricultural output, Japan is pushing major reforms. From 2025 through to 2029, the government is tying municipal agricultural subsidies to consolidation targets. Publicly run farmland banks will help transfer land from retiring farmers to larger scale operators. The government is also debating whether to ease limits on corporate farmland ownership.
2: 農地法というのは今株式会社はリースはできるけれども、所有ができない。だから株式会社が全部排除されているわけではないけれども、一般的な株式会社の参入は規制されていると。しかしこれを例えば株式会社が一括購入して、資金力がある株式会社がそういう農地を、まとめて、100ヘクタール1区画ってもちろん一括で、今スーパー補助っていうのは2ヘクタールのその規模で でかなりまとまった農地にしておけばもっともっと生産費が下がります。
0: To address its agricultural labor shortage, Japan is subsidizing smart farming equipment and offering tax incentives for qualifying technology.
1: スマート農業っていうのは結局その人がいなくてもトラクターで作業ができるとか、人がいなくても稲が植えられるとか、ああいう自動化無人化というのが大きな柱なので、それをやることができればもうより少ない人数で非常に広い田んぼや畑を耕すことができる。
0: But there's still one major challenge: Japan's aging farmers. 74-year-old Eiji Okubo hopes his grandson Riku Orihara will one day take over the family farm. As Eiji teaches Riku watermelon farming, Riku is teaching his grandfather something new too: online sales.
3: まあそういう中で、いや実際、いやこういう販売方法も。あるけど、いやちょっといやチャレンジしてみにかっていうようなことをね言われましたんで、まあいやダメ元で、まあじゃあやってみようかっていうようなあれでね、
4: 自分の強みを生かして今の広げ方というか SNS とかを使って、まあ、広告というかっていうのはまあ、手伝おうかなっていうところですかね。
0: Riku has yet to make the full leap to farming. He works in Tokyo's wellness industry. But during watermelon season, he returns to Ibaraki several times a week to help.
4: やっぱり来るたび来るたび、ちょっと慎重さがなんとなく感じてきたというか、まあ多分膝痛いとか腰がとかでちょっとずつ若干ですけど曲がってるんかなとかもあるんで、まあちょっと多少僕もちょっと伸びたかもしれないですけど。だからそういうのも含めてちょっと衰えてるなとか、まあ、今後もこういった形で携われればいいかなとは思いますね、はい、
0: If Riku eventually takes over the farm, support is available. To nurture the next generation of farmers, Japan is offering grants to aspiring farmers under 50 while they train and as they establish their farms.
5: 農業に関心もないっていうことは、そもそも農産物にもお米にも関心のない若者がどんどん増えていきますから、そういった人たちにいくら農業のことを僕らが発信しても全然ね、いやなんかいや別に外国から買えばいいんじゃないのみたいな気持ちになってしまうと、いや本当に買えるのかって言ったら、またこれから先ね、もっと人口が世界の人口が増えていったら、日本は人口減るけど世界で人口が増えていけば買えない可能性だって当然あるわけですし。
0: Meanwhile,Kohei Kawamura and his team at Kuradashi are trying to change how consumers think about food waste.
6: 教育が変わってきて、食育が変わってきてるので、一つの大きなポジティブなサイクルが今生まれ始めてんじゃないかなっていうようなところがありますと。で、実はそれがその見た目を一回伏せて味だけを食べてみたら、実はこっちの方が甘いじゃないかとか、美味しいじゃないかっていうのは全然あると思うので。
0: Imports made food in Japan cheaper, more varied and plentiful.But recent shocks have exposed the risks of relying on them. Also at stake is Japan's food and farming heritage. So, will the latest reforms raise Japan's food self-sufficiency? After two decades of missed targets, some remain skeptical.
1: そういう中で農業の生産が増えるかとか、そういうことができるかというと、今非常に疑問だと思いますね。自給率でいうと、まあ、輸入制限ができない以上は自給率を上げようと思えば、国内の農業をもっとその支援するということが必要なわけですけども、最近政府も財政赤字が多くてお金がないので、いろんな計画は作るわけですけど、肝心の農家に対する支援は全然増えてないんですよね。
2: だからその自給率が低くなったことの中身として、日本の国内農業の脆弱性があるんだということに着目すれば、国内生産力はもっともっと鍛えていかなければならない。ので、鍛えていくためにはやはり、国内の農業を保護するんではなくて、やっぱり海外との競争にさらして、で、強力なその競争の下で国内の農業を育てていく。
0: As for Riku, he's undauntedAnd he already has bold plans beyond watermelons.
4: スイカだけ

ではなく、まあ、全般的にやってみたいっていうのはありますよね。まあ、まだあのプロがご健在なので、まあ、そういった人間からあの知恵だったりとか知識っていうものをあのいただければあの、まあ、実験できるかなと思うので、まあ、なんかチャレンジっていうよりかは、チャレンジってその成功とかあの失敗っていう概念が出てしまうので、その実験っていう感覚であれば一つの結果が出るわけじゃないですか。それを自分がどう捉えるかだけだと思ってるので、なので未来がワクワクです。はい。